0: Rahiba Sai Inai Kaboni Inta Brahinjiki Pontali and Chiaberia.
1: Oh Jesus,
0: what's a minion in the black of Feminia? Papa is the Trinity. Yes, say the beginning. What's it? We never knew Queria. There were two man. The Afra Watano, Minia. And then we left the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

bangula bisu ma yampedano yamfana ni onya nkasi yamano yamano yamano yamano Mama wukununkwa, mama wabusiankwa.

0: Kwame nam yensom
1: mi baza mi wona mi baza mi jano ayame yam
0: sauri tiyanyu mi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu ma jang kanenim sa tumi ni yesu ma jang panisha fo sa won tiyanyu mi na tete wa bi koswa yesu kista wa kini jare wa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni panisha fo
1: Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desinami ke sakatori anda
0: o sori afia nyame mi

0: who be a woman. Say him a maha. Ramian Sonia would take. I was sorry if you. When I'm in the home of Russell, and I'm no quackassia, so I'm here quackassia, I'm a Sicilia Mafua. What's the conference center cassia? That we create the Pia, the Syrian Radia, what Siasi. Eh? Bra, Nasawuba, Yamir, when you pay a cassia mouth. You are Diba Kupa, Yatina Pum, and Jesus. Say yes, you know, and a Maya. Say yes, you know, and Ati. Eh, you are the person saying that in that sort of drop. Nelson, you are the person of a catcher, and I say, why do you mean Yakupo at DSC? Who can stand God? Say, when he is Christ of the DSC, media. And what's there we are with the Adro? And what's there Shia with the Uniana? Yes, what you have a coward him? Many of them say, yes, you are. Yes, you know, Matina Tumu. Me, Minia Dro, me, Minni Bibiana. Never deep our company, Matina Tumu, only Jesus. Hey, we say, only Jesus. Yay! Only Abraham's son of San Yakopo. Hey. My young Peter Fanny, I see a Peter now. I'm a daddy who would actually. Hallelujah. Imala la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

fem ya di obi aba tutu sana me ho a enye yie efi se wo so na wo krom no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ete se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se te chemade ya bodiem ne moje die mu afusane ya odo.